0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kun kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka pala tuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulon-an.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.

0: Mga pinanid, sanggugma,
1: the pages of love.
0: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natong sangkapuhi naghalin kay Lira, kag ang magadala amo si Hazel Padua.

sal proyeksyon nga iya ginbubo sa aton, ang aton nga ibalik sa iya mo lang ang pagdayaw, pagpasalamat, bangod sa tanan niya nga pagpakamaayuman, tanan niya nga guma o kagaluoy. Naman ang kaway pa, nga sige hapon, aton gidini siya nga mapadayon kay dako gid ang kalipay sang Dios. Sige hapon, samtang hindi kita magpadayon sa pagtayo, pagtuon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Pinong Diyos, sa mga sandali pong ito kami ay muling dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa inyong pagbibigay sa amin ng karagdagang buhay at lakas at gayon din sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, pagpalain mo man ang ginagamit na Impilan, K5 News FM Philippines at ang Siro Camiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin makasalanan laban sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng Amay Pinesos. Amen. Panang kita subong magaturan sa atong napagtuon sa pag halong or pag-atipan, pagbantay sa Ginoo sa aton sa sining kalibutan. Si Kristo mismo nagapahayag sa so, sa aton ng ginatunan kay si David mismo sa damo niya ng mga sulat kay sa iya mga contemporaries kay si David may mga contemporaries ng mga writers sa iya ng sulat sa Salmos mga 150 ka mga kapitulo. Pero ang aton dito nga kabisado kayo ang Psalms 23, may kabisado man natin ang Psalms 91, Psalms 46, Psalms 121. Pero ang pipila sina aton na ginabasa kag ginpamatud-an ni Apostol another ni Hari nga David kung paano siya ginatipan sang Dios. Dayon si Kristo nagpakilala mismo siya kagulingon kung paano siya nga ginkumpara niya iya kagulingon sa matuod-tuod nga manugbantay sa mga karniro hindi kaangay sa mga leaders ng Israel kay siya nakabalo kay iya nasaksihan sang derisyas kalibutan kag bilang Dios nakabalo siya sa tanan. Pero balikan natin ang Juan Kapitulo 10 versikulo 1. Jesus nagsilig, nagasugid ako sa inyo sang matuod. Ang taong wala nagasulod sa turil sang mga karniro paagi sa portahan, kundi nagataklas sa kudal, amo ang makawat kag mga tulisan. Bao. Nga maningay ang hambalan ni Kristo. Kay ginkumpara gani niya nga siya, amo ang matuod nga manugbantay, suno sa versikulo 2, pero ang mga leaders ng Israel din kumpara niya sa mga makawat kag tulisan. Nga man. Kay nagsiling siya nga mga tao nga wala nagasulod sa turil pagi sa ganahan, kundi nagasaka sa ibang dalan, siya isa ka makawat kag tulisan. Apang ang nagasulod sa ganahan, amom ang marugbantay sa makanero. Wala mahantop sa mga presyo nga ini nga mga pulong ginahambal batok sa ila. Itong mga presyo ka mga eskriba. Sang nagapangatarungan sila sa ila mga tagipasuon na hinungod sa kahulugan, si Jesus nagsiling sa ila, sing maathag. Ako ang ganhaan. Pagi sa akon, kon ang bisan sino nga magsulod maluwas siya. Kag magasulod, kag magagawa, kag makakita sing halalban. Ang makawat wala nagakari kundi sa pagpangawat, kag pagpatay, kag sa paglaglag. Ako nagkari agud nga sila makatigayon sing kabuhi, kag agud nga sila makatigayon sing bugana. Si Kristo amo ang ganhaan padulong sa turil sang Dios. Pagi sa sini nga ganhaan, ang tanan niya nga mga anak halin sa pinakauna nga mga tion nakakita sang pagsulod.
Sa kay Hesus, subong sang ginapakita sa mga tipo, subong sang ginlandong sa mga simbolo, subong sang ginpakita sa bugna kasang mga manalagna, subong sang ginbuyagyag sa mga leksyon nga ginhatag sa iya magintutunan kag sa mga milagro nga ginhimo para sa mga anak sang mga tawo. Nakita nila ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1:29. Kag paagi sa iya gindala sila upod sa iya panong sang mga tawo. Madamo ang nagkari nga nagrepresentar sang iban pa nga mga butang para sa pagtuo sang kalibutan. Ang mga seremonya kag mga sistema ginhimo nga sa diin ang mga tao nagalaom nga makabaton sang pagpakamatarong kag paghidait upod sa Dios. Kag sa amo nga makakita sang pagsulod sa iya turil. Apang ang amo lamang nga ganhaan amo si Kristo kag ang tanan nga nagapatunga sang isa kabutang sa pagbulos ni Kristo ang tanan nga nagatinguha sa pagsulod sa turil sa iban nga paagi mga makawat kag mga tulisan. Ang mga Parisyo wala makasulod sa pultahan. Nagsaka sila sa turil paagi-paagi sa iban nga paagi sang sakay Kristo. Kag wala nila ginatuman ang buluhaton sang matuod nga manugbantay. Ang mga pari kag ang mga manugdumala, ang mga manunudo sang kasugbuan kag ang mga Parisyo, naglaglag sang buhi nga mga halalban kag nagdagta sang mga tuboran sang tubig sang kabuhi. Matutom nga ginaragway sang mga pulong ang inspirasyon hiadtong butig nga mga manugbantay. Ang mga masakiton wala ninyo ginpabakod o kon ginayo ang nagamasakit. O kon ginbugkos ang nabali, o kon ginpabalik ang gintambog. Apang sa kusog kag sa kapintas, gingamahan nyo sila. Ezekiel 34:4. Sa tanan nga dagon ang mga pilosopo kag mga manunudlo naga presentar sa kalibutan sang mga teorya, nga paagi sila sa sine, mabusog ang kinahalanon sang kalag. Ang tanan, ang tagsa kapagano, nga pungsod, mayara sang iyan dalagko nga mga manunudlo kag mga sistema sang relihiyon, nga nagatanyag sang pila kaiban pa nga mga paagi sang pagtubos sang sakay Kristo, nga nagapalayo sang mga mata, sang mga tao gikan sa naong sang amay. Kaga, nagapuno sang ila mga tagipusoon sang kahadlok, sa kay Kristo nga naghatag sa ilak lamang sang pagpakamaayo. Ang uso sang ila buluhaton amo ang pag-agaw sa Dios sang iya kaugalingon pagi sa pagtuga kag pagi sa pagtubos. Kag ining butig nga mga manudlo nagapangawat man sa tawo. Minilyon ka mga tao ang ginagapos idalom sang butig nga mga relihiyon sa pagpaulipon sang ulipon nga kahadlok sang matig-a nga pagpakawalay hinalungong nagapangabudlay kaangay sang mga sapat nga ginabugatan nga wala sing paglaom o kun kalipay o kun handom diri. Kag may isa lamang ka makatalaka nga kahadlok sa pihak sang kabuhi. Amo ini ang ebanghelyo sang grasya sang Dios lamang nga makabayaw sang kalag. Ang pagpamalandong sang gugma sang Dios nga ginpakita sa anak, magapukaw sang tagipusoon kag magapukaw man sang mga gahom sang kalag nga wala sing iban pa nga mga makahimo. Si Kristo nagkariagod nga ialiwat nga matuga ang larawan sang Dios sa tao. Kag ang bisan sino nga mga palayo sa mga tao gikan ni Kristo, nagapalayo sa ila gikan sa tuboran sang matuod nga pag-uswag
ginadaya niya sila sang paglaom sang katuhayan kag himaya sang kabuhi. Isa siya ka makawat kag tulisan. Ang nagasulod sa ganghaan amo ang manugbantay sang makanero. Si Kristo amo ang ganghaan kag ang manugbantay. Nagasulod siya sa isa ka iya kagulingon. Pagi siya kagulingon nga sakripisyo nga siya nangin manugbantay sang makanero. Sa iya ang manugbantay sang ganghaan nagabukas kag ang mga karnero. Nagapamati siyang iya tingog kag ginatawag niya ang iya kagulingon nga makarnero sa ilang ngalan kag ginatuytuyan sila pagwa. Kag kun iya ginapagwa ang iya kagulingon nga mga karnero, siya nagauna sa ila kag ang mga karnero nagasunod sa iya. Kay kilala nila ang iya tingog. Sa tanan nga tinuga, ang karnero isa sa labing mahuluyon kag wala sing mahimo kag sa sidlangan ang pag-atipan sang manugbantay sa iya nga panong wala sing kakapoy kag wala sing untat. Sang una subong sang karon may jutay nga siguridad sa guwa sang mga banwa nga may pader. Ang mga tulisan gikan sa nagalagaw nga mga tribo sa dulunan ukon ang mga sapat nga manunukob gikan sa ila mga palanaguan sa mga bato. Nagahulat agod agaon ang mga panong. Ginbantayan sang manugbantay ang iya pag-atake. Nakahibalo ngayara ini sa katalagman sang iya kagulingon nga kabuhi. Si Jacob nga nagabantay sang mga panong nilaban sa halalban sang haran nga naglaragway sang iya kagulingon nga wala sing kakapoy nga pagpangabudlay nagasiling. Sa adlaw ang tig palamangag nagubos sa akon kag ang katugnaw sa gabi kag ang akon katulugon na dula sa akon mga mata. Genesis 31 versikulo 40. Kag samtang nagamantay sang mga karnero sang iya amay nga ang bata nga si David nga nagisahanon nakasugata sang diyon kag sang uso kag ginluwas gikan sa ila mga ngipon ang kinawat nga kordero. Samtang ginaituituyan sang manugbantay ang iya panong sa batoon nga mga bungiyod sa kagulangan kag tuluna talonon nga mga pilaas pagkadto sa ilamunan nga mga suok sa higad sang suba. Samtang ginabantayan niya sila sa kabukiran sa mamingaw nga gabi nagaamlig gikan sa mga tulisan, nagatipan sing mapinalanggaon sa mga masakiton kag maluya, ang iya kabuhi nangin isa sa ila. Ang isa ka makagod kag malulo nga kaangtanan nagahiusa sa iya mga butang sa iya ginaatipan. Bisan anuman kadako ang panong, kilala sang manugbantay ang tagsa ka karnero. Ang kada isa may iya ngalan kag nagasabat sa ngalan sa panawagan sang manugbantay. Subong ang isa ka dotanon nga manugbantay nakakilala sang iya mga karnero, amuman ang Diyos nun nga manugbantay nakakilala sang iya panong nga nagalinapta sa bugos nga kalibutan. Kamu nga akon panong, ang panong sang akon halalban mga tao kag ako ang inyo Diyos, siling sang Ginoong Diyos. Si Jesus nagasiling, ginatawag ko ikaw sa imong ngalan, akon ka. Gintigib ko ikaw sa mga palad sang akon mga kamot. Ezekiel 34 versikulo 31, Isaias 43 versikulo 1, Isaias 49 versikulo 16. Si Jesus nakakilala sa aton sing tagsa-tagsa kag natandog sang balatyagon sang aton mga kaluyahon. Kilala niya kita tanan sang alan. Naibaluan niya ang balay nga amon ginapuy-an or inyo aton ginapuy-an ang ngalan sang tagsa ka nagapuyo. Kun kaisa naghatag siya sang mga direksyon sa iya mga alagad nga magkanto sa isa kadalan sa isa kasyudad. Sa amo,
nga balay sa pagpangita sang isa sang iya mga karnero. Ang tag sa kakalagbog os nga kilala ni Jesus nga daw siya lamang ang isa nga para sa iya napatay ang manuluwas. Ang kalisdanan sang kada isa nagatandog sang iya tigipusoon. Ang pagsinggit sang bulig nagalabot sa isa kadong dalunggan. Nagkaresya sa pagbuyok sang tanan ng mga tao siya kagulingon. Ginasugo niya sila, sunod kamo sa akon, kag ang iya espiritu nagahulag sa ila nga tigipusoon sa pagganyat sa ila mga pagpalapit sa iya. Madamo ang nagadumili nga mabuyok. Nahibaluan ini ni Jesus kung sino sila. Nahibaluan man niya kung sino ang malipayon nga nagapamati sa iya panawagan kaghanda sa pagpaidalom sa iya pastoral nga pagatipan. Nagasiling siya, ang akon makarniro nagapamati sa akon tingog kakilala ko sila kag nagasunod sila sa akon. Ginaatipan niya ang kada isa nga daw wala na sing iban pa sa kadaigan sang kalibutan. Itawag niya ang iya kagulingon ng mga karniro sa angalan kag ginatuituyan sila pagwa kag ang tag sa karniro nagasunod sa iya kag kilala nila ang iya tingog. Ang magbantay sa sidlakan wala nagamaniho sang iya mga karniro. Wala sila nagasalig sa puwersa o kung kahadlok apang nagauna. Ginatawag niya sila. Nabaluan nila ang yatingog kag ginatuman sang nagapanawagan. Amuman ang manluwas, marugbantay sa iya makarnero. Ang kasulatan nagasiling, gintuituyan mo ang imo katawhan subong sang isa kapanong paagi sa kamot ni Moses kag ni Aaron, paagi sa propita. Si Jesus nagpahayag, ginhigugma ko ikaw sa gugma nga wala sing katapusan. Busa, sa may gugmaon nga kaayo, ginbuyo ko ikaw. Jeremias 31, versikulo 3, Salmos 77, versikulo 20, Hoseas 11, versikulo 4. Ginbutong ko sila, siling niya, paagi sa mga lubid sang isa katao nga may mga higot sang gugma. Ini indi kahadlok sa silot o kon ang paglaom sang walay katapusan nga padya ang nagatuytoy sa mga gitutunan ni Kristo sa pagsunod sa iya. Nakita nila ang walay tupong nga gugma sang maluluwas nga ginpahayag sa bugos niya nga paglakbay sa duta. Halin sa pasungan ka sang Bethlehem pagkanto sa krus ang Kalbaryo, kag ang pagtanaw sa iya, naganyat, nagapahumok, kag nagapasakop sang kalag. Ang gugma, nagabugtaw sa tigipusoon sang mga nagatanaw, nabatian nila ang yatingog, kag nagasunod sila sa iya. Subong ang manugbantay nagauna sa iya mga karnero, si Kristo mismo ang una nga nagkasugata sang mga katalagman sa dalan. Amuman nga si Jesus upod sa iya mga katawhan. Kun ginapagwa niya ang iya kagalingon nga mga karniro nagauna siya sa ila. Ang dalan pagkato sa langit gikun sagrar sang mga tunob sang manuluwas. Ang banas mahimo nga matampan kag matiga apang si Jesus naglakbay sa sina nga dalan. Ang iya mga tiil, nagpilit sang mapintas ng mga tunok, agud, mangin mapos ang alagyan para sa ato. Ang tagsa kapalas anon, nga ginatawag kita nga pas anon, siya mismo ang una nga nagdala. Bisan pa, nga karon nagkayab siya sa presensya sang Dios, kag nagapakigmahin sa trono sang universo, si Jesus wala madulaan sang iya maluya, luyon nga kinaugali. Sa karon ang amuman nga malulo, nagasimpatiya nga tigipusoon bukas sa tanan nga mga kailo sang katawhan. Sa karon ang kamot nga gintusok, ginauntay sa pagpakamaayo,
sing labi pa sa iya katauhan ngayara sa kalibutan. Kag indi gid sila mawala, kag wala sing bisan sino nga makaagaw sa ila gikan sa kamot sang Dios. Ang kalag nga nagtugyan sang iya kagulingon kay Kristo, labi ka bilidhon sa iya panulok sang sabugos nga kalibutan. Ang manuluwas kong tani, nag-agi sa kasakit sang kalbaryo, agod nga ang isa maluwas sa iya ginarian. Indi gid niya pagpabayaan ang isa nga para sa iya napatay siya. Luwas kon ang iya mga subulunod magpili sa pagbiya sa iya. Iya sila hoptan sing maligon. Sa tanan naton nga mga pagtilaw, mayara kita sang wala nagapaslawan nga manog bulig. Wala niya kita ginpabayan nga nagaisahanon sa pagpakig-away sa pagsulay, sa pagpakig-away sa kalautan, sa mga kagsa katapusan, madugmok sang mga palasanon kagkasubok. Bisan karon, natago siya gikan sa mamalatyon nga panulok, ang natago ang dalunggan sang pagtuo. Makabati sang iya tingog nga nagasiling, indi magkahadlok, kaupon mo ako. Ako amo siya nga nagkabuhi kag napatay, kag yari karon ako buhi sa walay katubtuban. Bugna 1, versikulo 18. Ginbatas ko ang imo mga kasubo, na-experiensyahan ang imo mga paghimakas, nasumalang ang imo mga pagsulay, nabaluan ko ang imo mga luha, naghibi man ako. Ang mga kasubo nga tuman kadalom nga indi mahangpan sa bisan sino nga tawhanon nga dalunggan, nabaluan ko. Indi kamo magunahuna nga nalaglag kamo kag ginbayaan. Bisan pa ang imo kasakit, wala nakatandog sa mga nagasabat nga kwerdas sa bisan ano nga mga tagipusoon sa duta, magtulok sa akon siling sa Ginoo kag magkabuhi. Ang mga bukid magahalin, kag ang mga bunyod magasaylo, apang ang akon kaayo indi maghalin sa imo kag ang katingban or ang katipan sang akon paghidait indi maghalin siling sang Ginoo nga naluoy sa imo. Isaias 54, versikulo 10. Bisan ano pa ka palangga sang manugbantay ang iya mga karnero, mas ginahigugman niya ang iya mga anak nga lalaki kag babaye. Jesus indi lamang aton manugbantay, siya ang aton walay katapusan nga amay. Kag siya nagasiling, nakilala ko ang akon kagulingon, kag ang akon kagulingon nakakilala sa akon. Subo nga ang amay nakakilala sa akon, kag ako nakakilala sa amay. Juan 10, versikulo 14, kag 15. Daw ano nga pahayag ini, ang bugtong anak, siya ngayara sa dughan sang amay, siyang ginpahayag sang Dios nga ang tao nga akon isig katao. Zacarias 13, versikulo 3, versikulo 7. Ang pag-updanay sa tunga niya kag sang walay katapusan nga Dios ginkuha sa pag-representar sang pag-updanay sa tunga ni Kristo kag sang iya anak, iya mga anak diri sa duta. Bangod dulot kita sang amay kag padya sang iya buluhaton, ginahigugma kita ni Jesus, palangga niya kita bilang iya mga anak. Bumalasa kamo nagapamati subong sa aton nga palatuntunan, palangga kita ni Jesus. Ang langit mismo indi makahatag sing mas dako pa, wala sing mas maayo pa, gani magsalig kita sa aton nga Ginoong Jesucristo. Ginahuna ni Jesus nga ang mga kalag sa bugos nga duta nga ginpatalang sang butig nga mga nugbantay nga amo si Satanas. Yadtong mga ginahandom niya nga tipunon subong sa mga karnero sang iya lalban, nagaplaag sa tunga sang mga lobo kag siya nagsiling, maiban pa ko nga mga karnero nga indi sa sini nga turel, siya man dapat ko dalhon kag siya magapamati sa akon tingog, kag sila bangin isa ka panong, isa ka manugbantay. Juan 10, versikulo 16.
Amo na nga sa sining at iyon magutoran, kanami sa mga pasalig sang Ginoo, kanami sa mga pulong, nga naghambal sa kanisa sa aton, nga dapat gin kita magsalig sa iya bilang aton nga manugbantay, bilang aton nga Dios nga hindi gin magpabaya sa aton kung kita magsunod lang sa iya, kag sa iya tanan nga mga pulong, sa iya mga puslundan, kag sa iya nga mga katipan. Huwag naman kita sing timpo nga pagkaudayon pa sa gihapon aton lamang tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay numudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. At maraming salamat din po sa inyong mga paalaala at mga narinig namin inyong mga salita. Ito nawa ay magbibigay sa amin ng buhay at paniniwala, pananalig sa inyo na aming itatalaga ang aming buhay sa inyong inyong mga panukala sa inyong bayan. Pagpalain mo ang mga nakinig, pagpalain mo man ang mga nag-aaral sa banal mga salita, pagpalain mo higit sa lahat ang K5 News FM Philippines na ginagamit niyong himpilan upang makarating sa nais matutos yung banal na mga salita. Pagpalain mo man ang Siro Kramiloy at pamilya, pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkasalaban sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pagitan ng matamis sa pangalan ng Binisus. Amen.